0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Түркия радио, да.
13: Хосуме Түркияи дайна радио гаяна.
14: Петершия радио садбури Түркия скма.
15: Овода Түркия үні радиосы.
16: Айч радио воча Түркия.
17: Говорит голос Түркия.
18: Эфирда Түркия овоза.
19: Гитлеяр Түркияның тети радиосы.
5: Е, садай Түркия.
6: Anlamadığınızda Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radyo Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
4: Zboruva glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
8: İt Türkiye Hangi Radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.